Wala kalas koke moria ke nele tasit koke mdata singa isi malangani nele mbisi tajiro solte wala oi radio diffusion nationale tadien ke ta sara ya kuntum kundagari nei sanwe koyang kriyo ni ke regisseur d'antenne bab ge gedna jean micro va Lionel Nomengar no bangom jaji ngai na birik mbangu kutu ta sana bangi kuti kuti kogi ba kadi ki rai gorosi bari bargo konong numéro 61 53 53 20 61 53 53 20 bambangi kuti kuti kogi ta asna isige province ki kujogi di meta inji sen ibari bari rai lapu yawo kadi gerun gosi ki inji no ki ge yak maji arondi sema ki kuti kambe ki njame na tla ni ki ge bari bar ba ira ni lafi adi giri ne go na ki ge yak maji banati ta toti na do tini to inaji ya degna mbaten kadi yantaro bu yan gandiga kadi nan polio tadite mam gengan conseil ici que ade iraigorosi bini kumbango kutigi dikogi ta asna soge